ajiweni. Yabani enkurani ekwosa yemfa. Yabaye enkurani ebekwosa yemfa. Oni pa se